0: Huawei, Huawei, adesso io cambierò. Bello questo.
1: Na kraju današnje dove spominje se i jedno od mnogobrojnih lijepih Allahovih svojstava. Naime, Allah neće odreći dovu svoga molitelja. On slušuje
2: i... between Washington and Riyadh. But what most...
3: Sa'atihi ila marbate. فسبق قوم ففار
4: كنتي 心口感适合生长发育期需要补钙的儿童.
0: Ecco i cinesi.
4: 我们小朋友都说新钙中钙好喝，好好，今后妈妈就给你买新钙中钙。
5: 健康新一代，新钙中钙口服液，它要六产生产。